Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

Hasil menaklukkan Coco Gauff 36-64-64 di Erter Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke Partai Puncak.